Sederek kula pamirang sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lantan satekun wonten ing margining kalersan. Margi tumuju kasuwarkan ingkang sampun panjenenganipun damel. Selangguning margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dhumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi ingkang jelasaken pilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Pektal pinanggihan kepengker kita sampun sinau bilih Gusti nyiptakaken manungsa pertama kados panjenenganipun. Ugi kita sampun sinau tujuan Gusti nyipta manungsa supados piyambakipun tresnani Gusti kanthi gumolonging manah nyawa saha gumolonging budi saengga manungsa saged ngraosaken hubungan ingkang endah dumateng Gusti selaminya. Ananging wonten pertemuan pungkasan kita sampun mireng pilih Adam kalih Hawa milih pitados setan lan boten taat dumateng Gusti kanthi nedha ing wit ingkang dipun larang Gusti nggih menika woh pangerten sae lan awon. Senajan saderengipun Gusti sampun ngilingaken Adam pilih hukuman kangge ketidaktaatan punika inggih punika kematian ingkang artosipun pedhotipun hubungan antawis Adam kalih Gusti Allah. Dinten punika kita badhe nglajengaken pelajaran pasal 3 saking kitab suci Taurat buku purwaning dumati. Punapa kedatosanipun saksampunipun Adam saha Hawa beruntak dumateng Gusti? Ing ayat 7 kitab suci ngendikan, sanalika uga pikirane wong loro mau kabuka, temahan padha weruh yen wuto. Mulane banjur padha gandeng-gandeng godhong anjir kanggo nutupi awake. Punapa ingkang pertama dipun tindakaken Adam saha Hawa saksampunipun beruntak dumateng Gusti? Kekalipun nyobi ngumpetaken raos isin saha salahipun. Saderengipun sami nedha woh wit pangerten becik saha awon, kitab suci jelasaken pilih kekalihipun wudo ananging boten isin. Ananging saksampunipun maem woh kala wau Adam saha Hawa wonten raos isin saha lepat wonten ngajengipun Sang Maha Suci ingkang badhe paring penghakiman. Saengga kangge nutupi raos isin kekalipun damel klambi saking godhong anjir kangge nutupi awakipun. Ananging sedaya wau mboten saged nutupi raos lepat ing manahipun. Salajengipun kitab suci ngendikan, manungsa lan sing wadon padha krungu sebawane tindake Gusti Allah lumampah ana ing petamanan, nuli padha umpetan ing antarane wit-witan supaya ora konangan. Punapa kekalipun umpetan mboten sisah kangge nebak ajrih. Sami kados maling ingkang ajrih lajeng ngumpet wektal mireng swanten tiang ingkang gadah griya. Punika ingkang dipun tindakaken Adam ingkang sampun lepat piyambakipun ngumpet. Awit kados setan, Adam sadar piyambakipun sampun beruntak dumateng Gusti Allah. Mboten mungkin Gusti ngendikan ora popo so ngendelaken Adam bebas ngoten mawon. Awit saderengipun ketatusan perkawis punika, Gusti Allah sampun ngendikan, yen kowe ora melu dawuhku kowe bakal mati. Setan mesti ngeguyu Adam. Awit piyambakipun sampun boten malih ngurmati Gusti, ingkang artosipun piyambakipun badhe kabucal. Lan mesti setan ugi ngguyu Gusti Allah. Awit Allah pungkasanipun kedah binasaken ciptaanipun ingkang sampurna saha mulya punika. Setan mengetos bilih Gusti punika suci, leres so adil. Gusti mboten nate setuju kalian kejahatan. Panjenenganipun kedah ngukum Adam saha wonten ing seratan para nabi, paduka menika suci, paningal paduka menika moh suci kangge mirsani tumindak awon. Panjenengan mboten saged mirsani pelanggaran. Para kadang, kesucianipun Gusti nuntut panjenenganipun supados ngakimi ugi paring hukuman sedaya pelanggaran dumateng dawuh dhaipun. Pramila sebabipun pending sanget kagem Gusti kangge ngakimi Adam saha Hawa awit dosa kekalihipun. Lajeng punapa kedatosan salajengipun? Ing ayat salajengipun kita waos, Gusti Allah banjur nimbali manungsa pangantikane. Kowe ana ing ngendi? Sederek panjenengan pirsani kados pundi katresnanipun Gusti dumateng manungsa ciptaanipun.
Menapa ingkang dipun damel Gusti sasampunipun Adam dumah wonten dosa, panjenenganipun matosi saha nimbali Adam. Adam piyambak usaha ngumpet. Perlu dipun imut pilih Gusti Maha Pirsa, nanging sanajan pirsa Adam nglanggar dawuhipun, saha ngraosaken gerah manah ugi tersinggung karana pedamelanipun Adam. Panjenenganipun nimbali saha matosi Adam. Punapa Gusti mboten pirsa panggenan Adam ngumpet? Jelas Gusti mesti pirsa sedayanipun. Panjenenganipun pirsa wonten pundi panggenan Adam ngumpet? Gusti nimbali Adam awit Gusti kepingin Adam cerios saha ngakeni dosa ing dipun damel. Gusti kepingin Adam piyambak ingkang sowan saha ngakeni pelanggaranipun. Gusti nimbali Adam awit katresnanipun Gusti ingkang ageng sanget, sanajan Adam sampun nerak dumateng laranganipun. Lajeng punapa ingkang ketatusan salajengipun? Wektal Adam mireng Gusti nimbali, Adam panjin jawab, ananging panjenengan pireng? Jawabanipun dumateng Gusti Allah kados ingkang kasrat ing kitab suci. Sareng kula mireng panjenengan tindak wonten ing petamanan, kawula ajrih mila lajeng umpetan awit kawula wudo. Gusti Allah dangu, sapa kang ngandani kowe yen kowe wudo? Apa kowe mangan woing wit sing ora dak parengake kok pangan? Aturi manungsa, tiang setri ingkang panjenengan paringaken dados sisian kawula menika ingkang nyukani woing wit wau dateng kawula sarta lajeng kawula tedha. Gusti banjur dangu marang wong wadon, apa sebabe kowe kok tumindak mengkono? Ature wong wadon, sawer ingkang ngapusi kawula temahan kawula lajeng nedha. Jobi panjenengan katosaken, punapa? Jawabipun menungso, kekalipun saling nyalahaken. Adam sohowo nuduh Gusti sesarengan kanthi matur, unika sane salah kawula. Tiyang wadon ingkang panjenengan paringaken, piyambakipun ingkang salah. Lajeng hawa nyalahaken sawer, unjukipun, panjenengan ampun nyalahaken kawula, sawer punika ngapusi kawula. Ananging Gusti pirsa isi manahipun manungso, bilih kekalihipun sami-sami lepat. Gusti mboten nate mancing-mancing Adam, hawa nedha woh wit ingkang dipun larang. Mekaten ugi setan mboten meksa manungso nedha woh punika. Setan namung saged mbujuk saha ngapusi, nanging mboten saged meksa manungso nglawan dumateng Gusti Allah. Setan panci ngapusi hawa, nanging tumindakipun hawa punika pilihanipun hawa piyambak ingkang nyinggung manahipun Gusti. Mekaten ugi Adam, sedaya tumindakipun boten diapusi dening sawer, piyambakipun milih kalih manah ingkang sadar. Adam mengertos larangan Gusti perkawis woh punika, ananging piyambakipun milih nyimpang saking margi lurus ingkang sampun dipun tentuaken Gusti, lan milih marginipun piyambak, margining pun kesesatan. Kalepatan Adam boten namung boten taat, ananging ugi sampun kremehaken Gusti kanthi nyalahken tiyang sanes. Ngantos wektal samangkih manungsa taksih panggah berusaha nyalahken lumateng tiyang sanes kangge tumindakipun. Langkung kitab suci Gusti ngendikan dumateng kekalihipun, ana ngendi kowe? Apa sing kok lakokake? Kenapa kowe ora gelem percaya lan taat sabdaku? Kenapa kowe ora nganggep kamulyanku? Kenapa kowe nyalahke wong liya nganggo tumindakmu sing ala? Sabdanipun Gusti punika kacaret ing Injil. Kaya aku urip, sabda Gusti, saben dengkul sing sumujud ning aku, saben ilat ngakoni, saben wong kudu tanggung jawab marang sakabehing tumindake. Jawaban punika ingkang kita aturaken dumateng Gusti menawi panjenenganipun nimbali so tanglet. Neng ngendi kowe? Sumangga ing pasal punika kita ningali langkung lebet hukuman punapa ingkang dipun paringaken Gusti Allah dateng Adam, hawa saha sawer? Kitab suci ngendikan, Gusti Allah banjur ngendikan marang si ula, sarene kowe nglakoni kang mengkono kuwi mulane kowe kena ing ipat-ipat mergo panggawemu. Ing ngatasé sarupane kewan mung kowe dhewe kang nampani paukuman iku. Wiwit saiki lakumu bakal delosor lan kowe bakal mangan lebu sakjeke uripmu. Kowe lan wong wadon iki bakal tansah padha memungsuhan. Semono uga turune wong wadon iki lan turunmu. Turune wong wadon iki bakal ngremuk ndasmu lan kowe bakal ngremuk tungkae. Marang wong wadon ngendika, aku bakal muwi rekasamu sajrone kowe ngandhek, nglarani lan nglairake anak. Ewadene kowe bakal tansah kepincut marang bojomu. Mongko wong kuwi bakal nguasani kowe. Gusti Allah nuli ngendika marang wong lanang, sarene kowe nggugu marang tembunge bojomu sarta mangan woi wit sing ora dak parengake kok pangan, mulane kuwi
bumi kena ipat-ipat krono kowe, supaya kowe bisa mangan pametune bumi iki, sajeke urip kowe bakal ngrekoso. Bumi bakal metokake ri lan rerungkutan. Iya pametune kuwi sing dadi panganmu. Nggonmu mangan rejekimu nganggo nyambut gawe abot nganti tekan patimu bali marang bumi asalmu. Carane kuwi lebu mula bakal dadi lebu maneh. Punapa sederek mengetos akibat pemberontakanipun kekalipun, pedamelan manungso ngasilaken kasangsaran soho raos sakit ri lan lerungkutan, kerja awrat ugi keringet, penyakit so kematian. Upahipun dosa punika pati, persis punika ingkang kedatosan. Kalau imutaken malih kados ingkang sampun kita sinaoni, pecah secara rohani berarti pedot hubungan kalih Gusti, utawi kapisah saking Gusti. Wektal Adam soho Hawa mboten taatu mateng Gusti, kekalipun sampun pisah kalih Gusti, tuing pigesangan. Wektal piyambakipun pitados kalih dusta setan lan lumampah kalih setan, manungsa ngorbanaken pesedherekan kalih Gusti ugi kecalan hak gesang wonten ngarsanipun Gusti. Manungsa sampun dados mengsahipun Gusti, awit kekalipun sampun milih tumut dateng setan mengsah Gusti. Hubungan antawis manungsa kalih Gusti rampung, misalipun mekaten menawi panjenengan kata mengsah lan rencang panjenengan gabung kalih piyambakipun kangge nentang panjenengan, punika berarti piyambakipun dados mengsah. Mekaten ugi sinten mawon ingkang punduk dateng setan, berarti mengsah Gusti Allah soho pisah saking Gusti. Satring pun kita mungkasi acara ing dinten punika, wonten ingkang ketah kita mengertosi pilih setoyo perkawis wonten ngalam donya sampun ewah awit punapa ingkang dipun pilih Adam soho Hawa. Soyo tiyang jaler ugi waton sangsara awit punapa ingkang manungsa damel. Menawi kita tingali ing sekitar kita, ing pundi-pundi wonten penderitaan soro sakit manah, wonten pembunuhan, perang, raos ajrih, kebencian, pemberontakan, soho korupsi, pelanggaran dumateng dhawuhipun Gusti kedatosan ing kutha ageng ngantos ing pedesaan, malah punika ugi kedatosan ing griya kita kados pangandikan. Penyakit nular mboten mandek ing tiang pertama ingkang kenging, punika tepat kados sabdanipun Gusti. Sebab padha kaya pambanggange wong siji njalari wong kabeh padha dadi dosa, lan pituwase dosa iku pati, lan nganggo cara iki pati tumeka marang kabeh manungsa, karena kabeh manungsa wis padha gawe dosa. Dosa tiang sepuh kita Adam sampun nulari kita sedaya, lan saben tiang saking kita sampun milih nglanggar perintah Gusti nderek jejakipun. Penghakiman so paukuman dateng Adam sapunika sampun dados penghakiman so paukuman ingkang ketah kita tanggel. Kita sampun kapisah saking Gusti, punika sebabipun ora katang kangge kita Gusti Allah punika rumaos tebih, sanajan Gusti celah kalih kita, nanging pemberontakan sampun misahkan kita saking Gusti ingkang suci. Sanajan mekaten kita saged memuji Gusti kanthi manah ingkang remen, awit Gusti Allah piyambak sampun paring margining kaluaran ingkang saged nyelametaken kita saking penghakiman, song ngluari kita saking tanggungan ingkang kedah kita pikul awikibat pemberontakan. Kados pundi mawon kita kedah pitados so nampi kalih margi kaluaran ingkang dipun damel Gusti punika. Insya Allah wonten ing acara ingkang badhe tumugi, kita badhe sinau kados pundi Gusti paring janji ingkang agung dumateng Adam soho Hawa. Nggih punika rawuhipun sang juru wilujeng ingkang badhe mbebasaken kita sedaya saking penghakimanipun Gusti, song lepasaken manungsa saking kuwasipun setan. Atur nuwun sampun midhangetaken adicara margining karahayon. Menawi wonten pitakenan babakan punapa ingkang sampun panjenengan pidhangetaken, sumangga kitun serat dumateng kawula ing adicara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kula wonten ing nomor 081333777386. Gusti Allah paring berkah wektal panjenengan sami menggaliaken ayat-ayat suci punika. Sak beneri kepriye aku urip, Sabtu Allah Gusti kita saben dengkul bakal sumungkem lan kape ilat podo ngaku, saben wong bakal tanggung jawab kanggo tumindake dewi-dewi.

0: kateng kinase sugeng dalu sugeng pinangge malih kalian kula ani
1: lan kula Gideon
0: wonten acara
1: lelangan ing ratri para kateng kinase ing wanci dalu menika panjenengan mangke saged sesambetan kalian kula kekalih wonten ing telepon 83 3 6 1 1 utawi menawi ngersakaken WA wonten ing 08 1 7 9 0 6.
0: Inggih para kadang, sumangga mbok pilih panjenengan dalu menika mangke saged sesambetan. Kula aturi saged sesambetan kalian kateng sanes lan saged ngregengaken ing adicara dalu menika. Pramila monggo kita buka adicara menika kanthi kekidungan menika roti rohani sugeng.

0: kabare?
1: Sopo?
0: Ayo kabare jenengan iki piye?
1: Lho kabare ya apik to ya.
0: Ketemu aku.
1: Loh.
0: Lagi-lagi ketemune iki, lagi-lagi ketemu.
1: Iki ngomong apa?
0: Lho kan suwe ra ketemu, tak tinggal rapat nang gereja mau 2:30.
1: Alah yo
0: iki. Kan ya suwe.
1: Aku ki bayangan kuwi suwe iki opo
0: ngono. Lah suwe ra ketemu, suwe ora jamu, jamu pisan. Godhong telo suwe ra ketemu, ketemu pisan terus dadi ora gelo.
1: Pak, wis njuk kopi karo mau.
0: Ya lah wong gelase we kembali tak nong kono ora ana kopine kok.
1: Lha iki kopine mlebu.
0: Banyune sing mlebu.
1: Iya iya.
0: Kuwi gerek ampase. Ampase sing
1: ngono.
0: Ampas iki basa Jawane apa, Bu?
1: Ya ampas lho ya.
0: Ora, nek istilah nang desane dhewe ra ora ampas kuwi.
1: Lah apa?
0: Letek.
1: Oh. Heeh. Ampas kopi, ampas ngono kuwi jenenge letek.
0: Letek.
1: Nek ampas.
0: Nah, ini, nek tulisannya kan letek iki kan L-E-T-E-K.
1: Salah.
0: Iya, mau ono pepete iku dunia ya.
1: Ora.
0: Lha piye?
1: Letek toh?
0: Nek ono hene ya.
1: Heeh.
0: TH ya, letek.
1: Iya.
0: Lah. Lah kuwi iki padha karo iki lho, Bu. Iku nek wong ora wong Jawa sing muni. Lek maca apa? Letek toh.
1: Iya
0: ra?
1: Iya.
0: Termasuk kuwi lho. Ana kopi lelet.
1: Ha.
0: Kopi lelet iki le maca apa? Kopi lelet.
1: Lelet apa lelet?
0: Lelet to.
1: Sing bener apa?
0: Lelet.
1: Lelet.
0: Heeh. Jadi asline kuwi kopi kuwi yen ngombe kopi kuwi enake karo nglelet. Nglelet pirsa jenenge?
1: Ora.
0: Eh. Nglelet iku nglinting mbako. Kuwi nglelet. Jadi tapi mawa desa mawa cara lho, Bu. Iki sing tak omong ke nang desa. Cilik anggo iki nek cah cilik kok wis nglelet. Iki lha kan bapake nang ndi lho? Ini kan nembe nglelet. Nglelet iki papir ya, papir ya, straw paper ya. Tapi ini papir ya, basa Jawane.
1: Yo papir kertas. Paper ya, Bian. Tapi krungune terus. Yo
0: memang tulisannya paper. Paper.
1: Tulisannya paper. Kertas ya.
0: Memang tak ketemu papir ya, papir. Tapi pengertiane nang desa ku kuwi sing jenenge papir kuwi kertas sing sak kotak cilik-cilik kuwi sing dinggo ngelelet nglinting nglinting apa jenenge
1: apa mbako
0: nglinting mbako kuwi jenenge lagi ngelelet kuwi nek wong-wong luar Jawa sing ora wong Jawa kan ya ora iso maca lelet
1: lelet
0: iki to termasuk kuwi lho Bu nggone iklan rasa kan diwaca tuwes rasa to. Rasa, rasa. Tulisane rasa, rasa. Padahal kudune rasa tulisane to. Kuwi rasa le maca, le nulis rasa.

0: tamu lho Pak Ketok lho
1: sapa? Ana tamu Pak Agus.
0: Sugeng Dalu.
1: Agus Sugeng Dalu. Wah Pak Agus iki tresnane marang Bu Agus. Luar biasa.
0: Piye Pak?
1: Bengi-bengi ngene iki ya mijeti Bu Agus.
0: Ayo, ayo panjenengan.
1: Bisa dienggo conto sing nom-nom. Mbok menawa
0: yo gantian to Pak, mbok menawa.
1: Ya.
0: Pak Agus dipijeti ngene.
1: Lah kok ora tau mbok pijeti.
0: Lah apa ya pengumuman ngono?
1: Ya engko tak umum nggih. Inggih Sugeng Dalu Pak Agus kalian Ibu Agus. Mugi tansah sehat.
0: Lagi pijeti karo mireng ge mau to pengen lagu apa mau?
1: Saya ketemu mendung tanpa udan.
0: Ayo wis ketemu karo apa? Para kadang seliane to Pak.
1: Monggo ingkang badhe lumebet sawingkingipun Mas Daniel Hongbun kalian Bapak Agus saged telepon ing 3 1 3 6 1 1.
0: Tapi Pak kok langsung dipirengke wae?
1: Dipirengke wae monggo.
0: Karo mijeti.
1: Karo mijeti.
0: Inggih monggo.

0: Hei.
1: Kok meneng, Pak?
0: Lah meneng durung wayahe ngomong.
1: Durung wayahe ngomong kok ya.
0: Siap, Bu.
1: Iki lho rane apa-apa ki aku ya gebres-gebres.
0: Lah iya kuwi cedhak aku pemergo ke
1: kenapa?
0: Kena ambuku.
1: Ora. Nggih kaya niki ya apa ya Pak? Bu apa?
0: Ya kuwi kaya wingi nek Bu kuwi Bu. Heeh. Mergo duwe irung kuwi.
1: Oh, ngono ya. Lalin.
0: Mergo duwe irung proses urip dadi iso gebres-gebres.
1: Duwe irung nek ora urip ya.
0: Iya lah iya.
1: Iya wis to Pak.
0: Terus iki monggo.
1: Apa sing?
0: Apa sing piye?
1: Alah, tembung apa sing?
0: Gandul, gandul.
1: Gandul.
0: Heeh, gandul nih kok mboten ngangge o, ngageme u. Gandul.
1: Gandul.
0: Ya, kuwi sing bener, Bu. Heeh. Sing bener ki wong daerah anu, kidul. Mengulang. Nek maca ya apa anane?
1: Gandul.
0: Marasini. Moro mrene. Marak mrene. Terus gandul ya gandul.
1: Yo. Iya kuwi mau pancen waluk senajan iki Jawa ya Pak, Jawa Tengah, Jawa Kulon. Jawa Wetan iki beda kabeh kuwi.
0: Luwih beda meneh yen jawane Jawa DKI.
1: Nah, kuwi Jawa DKI jarene kok. Jarene ora Jawa.
0: Berarti pulone dhewe ya ora pulo Jawa kuwi.
1: Arep nek arep bali ning Jawa Tengah kan mulane bali ning Jawa.
0: Mau pulang ke Jawa. Lah kamu sekarang udah di Jawa.
1: Ya kuwi tegese apa ya mung kapakulinan.
0: Dadi ya kuwi mau yen desa siji lan sijine wong biyen awake dhewe tau ngrembug ya ta. Awake dhewe iki pancen beda kabupaten.
1: Ngono kuwi beda ya. Apa kae?
0: Beda kabupaten, beda kecamatan, beda desa. Ha ning cedhak ana ngono perbatasan ya ta.
1: Aku njepot. Ora beda lho, Pak. Unen-unen terus tembung-tembung sing
0: iya
1: biasane diucapke iki ya beda.
0: Saiki sing istilah budin.
1: Budin.
0: Heeh. Nek nanggone jenengan iki budin iki klop telo sing dimasak piye?
1: Telo sing diparut.
0: Heeh.
1: Terus di tengahe diwenehi
0: gula
1: Jawa, ya digulung-gulung dibungkus nganggo godhong pisang.
0: Heeh.
1: Kuwi yur didang.
0: Heeh, kuwi jenenge budin. Nek nang desaku, ora didang.
1: Lha apa?
0: Dadi telo diparut, jerone diwenehi gula.
1: Heeh.
0: Terus digoreng. Kuwi sing jenenge budin.